0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

0: ikke tjene det.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: det skal bli godt med maten min.
1: Nei, nei, nei, du må ta bildene først.
0: Hvorfor skal jeg ta bilder av maten min?
1: Det er jo sånn vi tjener penger. Ha.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg